tika na ngai ya mbotama. Eza esika oyo na botama te. Me, eza esika oyo esala ngai. Ah, na likolo parmi ba vautour. Sur la terre, na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé ne esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesanga liberté. Eza liberté na ngai. Ah. Ah, ah, ah, ah, ah.